Әм, ирақ кәлгісігі нәзәр селіп, көз алдыды ке мәнпәәтке беріліш, нәтиже қазынышқы алдыраш идеясын түгітіп, карбон төәнлетіш ретімі вә салмықыны яқшы егіліп, әқиқәтіне әмілетін үздәш, тәртіп білән тәдірже үлгірі сүріш, сүжіл күчәш керек. Төтінші, өкімет білән базарның мұнасып етті. Ишкі қолда күчәшті чың тұрып, қабіл өкімет білән өнімдік базарының техімі яқшы бірлішшігі түрткі болып, қош карбон қызметігі дайыр рығбәтләндіруш, чәкләш механизміні бәрпа қылыш вә такамуллаштырыш керек. Hürmetlik radyo anlayıcılar. Biz bugünkü ünlüç programımızda Başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 10. ayının 22. günü Fangha Deryası Vadisi'nin ekologiyasını koğdaş ve onu yukarı süpetlik terakki kıldırışka çonkur türetki buluş söhbet yığında kılgan Fangha Deryası'nın Junhua milletige mengü bəxt yartış üçün boşaşmay küreş kılış gerek namlıq sözünün mühim noktasını ve Başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 1. ayının 24. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 36. Kıtımlık kollektif ögünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, Koş Karbon nişanını işka aşuruş, bir meydan, ken ve çonkuru özgürüş namlıq sözünün mühim noktasını anlattık.

0: stansımız xəbəri. 9-cu ayının 10-cu günü saat 11:15 ötkənlərdə Şəndun Çingdao şəhəri Beyxəy kimisazlıq çəktik şirkətinin çətəl təvəlligidəki bir yük paraxotu portqı yıqın cayda remont qılınıvatqanda ot ketib eğir talapət görüldü. Hadisi yüz bergenden kin Cungo Kompartiyesi Merkezi Komitetinin başşucisi, devlet reisi, Merkezi Herbi Komitetinin reisi Xi Jinping yüksek ehmiyet verdi ve muhim yol yoruk berip mundaq tepkir sattı. Shandong Qingdao şehri Beyhai Kimisazlıq Zavutu'nun yük paraxotida ot apti yüz berip eğir talapet görüldü. Alaqı üzülüp qalğanlarını izdeş, qutquzuşni çan tutup, keyinki işlarını muvafiq bir tərəf qilish, təsəlli beriş qatırlı xizmətlərini yaxşı işləş, həm hadisinin səbəbini tezdən inaqlab, qanun boyunca məsuliyyətini qatıq sürüşdürüş gerek. Xi Jinping onlarını təkidledi. Caylar, alaqdar tarmaqlar bunundan çonqur savaq elib, türlük ot apti yoşurun xəvipini çonqur təşürüb və tüzəb, aldın iliş tədbirlərini inçki əməliyiləşdirib, eğir və pəvquladı zor hadislərinin yüzbərişini qət'i tosub, xəlqəmisinin hayati və mal-mülük bixətərliğini həqiqi qoğduşu kərək. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Qovyen Zunglisi Li Chang təsdiq selib mundaq təb görsətdi. Qapsılıb qalğanlarını izdəş, qutquzuşunu çan tutub, yardarlarını bütün küş bilən qutquzub, keyinki işlarını bir tərəf qilish xizmətini yaxşı işləb, işkiləmçi afətinin qatdıq aldığını eliş lazım. Qovyen Bixətər İşləb Çıxırış Komiteti birini köpki ibrət qilib, caylar ərqəsi liniyələrinin Bixətər İşləb Çıxırış məsuliyyətini yanımı çıngıtıb, xəvib xətər yoşurun xəvibini çonqur təşürüb tüzəb, eğir və pəvquladı zor hadislərinin yüzbərişini qət'i tosuşu kərək. Xi Jinping'nin muhim yol yoruqi və Li Chang'nın təlipik asasən, ciddi işlarqı taqabül turuşunu başquruş ministerliqi nəx meydanqı xizmət qorubsi əvətib yetəkçilik qıldı. Shandong ölkisi küş təşkilləb nəx meydanını bir tərəf qılış qatarlıq xizmətlərini bütün küçü bilən yaxşı işlədi. Hazır türlü xizmətlər işlinovatudu.
1: Stansımız xəvri. Dövlət rəisi Xi Jinping Hindistan Cumhuriyyətinin zunglisi Modi'nin təhlifi binaən 9-cının 12-ci, 13-cü günü Hindistan'nın Yeni Dehli'da Kesek Altın Dövlətləri rəhbərlərinin 18-ci qatımlıq uçuruşu qatnışıdı.
0: Stansımız xəbəri. 42-ci oxtuqçılar bayramı yetib giriş bəytidə, başşuci Xi Jinping bütün məmləkətdiki oxtuqçılar və müharib xizmətçilərinin bayramını təbrikledi və onlardan səmimi hal sorudu. Müharib xizmətçilərinin cəpalıq əcər sındırgəlliki və tökb qoşqallığını yüksək müayənləşdirib, yeni dəvirdiki oxtuqçılarının buruc və məsuliyyətini çonqur şərhiləb, Pütkül cəmiyyətdə oxtuqçılarını hörmətləş, müharibqə əhmiyyət veriş kəyfiyyatını əvcaldırış, müharib küşlük dövləti quruşunu ilgir sürüşkə illik küş qoşdu. Olğı ilgirləş yönülüşü körüstüb bərdi. Oxtuqçılar və müharib xizmətçiləri monularını bildirdi. Xi Jinping yeni dəvir cungoçı sosializm ideyesini itək çıxılıb, əxlaq arqılıq adam tərbiyyələşdən ibarət tüp vəzifini əsli çan saxlab, kəsibini qədirləb, tirişib, işləb, oxuqçılarqı bilim öğütüdüğən, adam buluşunu öğütüdüğən çoğun əbəndilərdən bulub, müharib küşlük dövləti quruş yolu da yeni yeni tüyüb qoşumuz. Yeni müsabidə müharib küşlük dövləti quruş uluqvar planı tədirci yol qoyulmaqda. Millətini gülləndiriş uluq işləri ixtisaslıqlarının qollışığı ciddi muhtaj bulmaqda. Oxtuqçılar qoşununun borcu bağın siri şərəflik, məsuliyyəti barğın siri eğir bulmaqda. Başucu Xi Jinping'nin salimi və tiriki həm oxtuqçılarqı bolğan çonqır hörmət, teximi muhimi yeni dəvirdiki müharib işlərinin tərəqiyyat yönülüşüqü bolğan yetəkçilik. Jiangsu ölkəsi Huai'an şəhəri Xin'an başlanğış məktibi işxanısının muavin müdiri Lina mundaq dedi. Başşuci müharibqa oxtuqçılarqa reşti bağlap kəldi. Onun hər bir eğiz səmimi tapşırıqı, hər bir eğiz sözü kişini cəsarət bilən ilgirləşki ündəydi. Мен мектепнің еңі саяхат қызыл байлықыны мәуқа қылып, оқуғычыларыны кішігідім башлап партияның кепіні аңлаш, партияге әгішіп меңішқы итәкләймен. Оқытқычылық әхлақи, оқытқычылық стилі құрылышыны башыны ақыр бірінші орынға қойып, Али жанап әхлақ пәзилет вә пұқты білім сапайым арқылық оқуғычыларының өз бетілішіге озық ата қылып, мұарып күшлік дөліті құрыш үшін асаси қатылам мұарып күш қошымен. Башшуджи Ши Цзиньпин оқытқычыларының партия үшін адам тәрбиелеш, дөлет үшін ықтисастықларыны тәрбиелештен ибарат әсілі мәқсәт вә бұрышны әсті чың сақлап, әхлақ арқылық адам тәрбиелеш түп вәзіпісіні әмәлиләштүрішіні үміт қылды. Нәнкей Дашуэсі мәмлекетлік али мәктәп Хуанданиенче оқытқычылары өмекінің мәсулі Чин Джун мұндақ деді. Бұл менің кейінгі қызметлер тоғырсыда техімі чоңқұр ойлынышымғы түрткі болды. Чин Джун мұныларыны білдірді. Мен бір оқытқычы, шындақла яңы энергиялік батария саасыда ізденуатқан пән тәтқиқат қызметшісі. Мен зиммемдегі партия үшін адам тәрбиелеш, дөлет үшін ықтисастықларыны тәрбиелеш вәзіпісінің еғірлігіні чоңқұр хис қылдым. Біз Башшуджи Ши Цзиньпиннің тапшырығыны әсте чың сақлап, Нәнкей Дашуэсінің вәтәнні сөйіш үш суалыны дәрісханы оқытышығы сандырып, мұғарыпчыларының рухыны, ықтисастықларыны тәрбиелешінің бүткіл жәріянында әмеліетті көрістіп, мұғарып күшлік дөлеті, пән техники күшлік дөлеті, ықтисастықлар күшлік дөлеті құрылышы үшін төкіп қошымыз. Хэнэн өлкісі Жэнчжоу шәһәрі Жэньша башланғыш мәктібінің тәнтәрбие оқытқычысы Мао Чао үшін мұныларыны білдірді. Партия үшін адам тәрбиелеш, дөлет үшін ықтисастықларыны тәрбиелешіні әр бір сағатлік тәнтәрбие дәрісті әмәлиләштіріміз. Тәнтәрбие бәдін ықтидарыны таулаплы қалмай, яна балаларға қәтті давамлаштыруш, әмкарлышыш, еңілгініге тән бәрмәстікні өгітуді. Бұның өзі әхлақ арқылық адам тәрбиелешінің бір қысмы. Яңы сәпәрде біз бірінші сәптікі оқытқычылар алды білен мұғарыпчылар ройыны қалбімізге пүкіп, өзімізні пәкәт білімлі өгітідіған яки әркет мәш қылдырдыған адам деп қарамай, бәлкі балаларының өз бетіліш yолыдекі yol башлағычылардың болышымыз керек. Башшуджи Ши Цзиньпин оқытқычылар вә мұғарып қызметшілерден мұғарыпчылар ройыны зор күш білен әуже алдырып, али жанап оқытқычылық әхлақи, оқытқычылық стиліні сақлап, кәсіби сапа вә ықтидарыны өстіріп, милләтні гүлләндіріштің ибарат зор вәзіпіні үстіге алыдыған яңы дәуір кішілеріні тірішіп етілдірішіні тәләп қылды. Шәнши Сфен Дашуэсі қармығыдекі башланғыш мектепнің муавин мудири Хэ Чжунхуа мұндақ деді. Башшуджинің сәмими салымы ғамқорлық әм түрткә. Біз мұғарыпчылар ройыны зор күш білен әуже алдырып, оқытқычылар әхлақи вә оқытқычылар стиліні алдыңғы орынға қойып, али мектеп, мұғарып, пән техники йорты, мектеплерінің әмкарлышып адам тәрбиелеш әвзәлікіге тайынып, оқытуш, тәтқиқат, білім ашырышыны чаң тұтып, дәрісханы сүптіні өстіріп, yoqır sapalıq kəsibləşkən oxtuqçılar qoşununu bütün küş bilən bərpa qılımız. Yoqır süpətlik oxtuqçılar bolğandıla, ondın yoqır süpətlik muarif boludu. Ənxuy ölkisi Tunglin şəhərlik 3-ci otdır məktəbinin edivi siyasi dərs oxtuqçısı Yangçi mundaq dedi. Başşucinin səmimi hal soruqallıqı mağa illiqlıq his qıldırdı. Çonqır ilham bərdi. Мен бұны өлчәм қылып, оқытқычылық әхлақы етілдіріш білен кәсіпні тәкамыллаштырушыны күнділік оқытышта бірлік кәлтірімен. Алқылық өспетіліш басқычыдекі яшларының ғанғырашларға чин есият білен инкас қайтырып, етқат арқылық ғайыны әвжалдырып, оларыны дөәләт есиятыны чоңқыр елтіз татқызып, кішілік айатының түнжі түгімісіні яқшы етішке етәхләймен. Жаңши өлкісі Гэнчжоу шәһәрі Шүнву наисідікі алайды орын оқытқычысы Чоу Лиша мұныларыны білдірді. Мұғарып ішлерді езі кәнтлерді елтіз тартып, оқытыш арқылық адам тәрбиелеш қабілетімні үздіксіз өстіріп, яңы дәвірдікі адам тәрбиелеш ұзын сәпірні яқшы бесіп, мұғарып арқылық дөлетні құдырет таптұрыш нишанының болдырақ ішқа шүріш үшін тірішіп күрәш қылымын. Başçı Xi Jinping bunlarını təkidledi. Erderjlik partkom ve hükümetler oktukçular koşuğunu kuruluşunu küçeytişke ehmiyet berip, bütün cemiyette oktukçularını hürmetleydiğen, muharipke ehmiyet berediğen yakşı keyfiyat yaratıp, muharip küçlük devleti kuruşunun kudretlik birikimi küçünü mücessemleşi gerek. Fujian ülkesi Sanming şehri Datian Nailik Muharip İdarısının hizmetçisi Li Shuida mındak dedi. Başucu'nun samimi ümidi köpçülüknün oktukçularını hürmetleş, oktukçularına ehmiyet veriş etkadını teğimi çınatdı. Biz oktukçularının unvanını bağlaş, yezi oktukçularının turmuş yardım pulu qatırlıq cahitlerine devamlı küş çıxırımız. Kiyinki qadamda biz yine Başucu'nun talepi boyunca oktukçularının erişiş duyğusu, şerep duyğusunu üzlüksüz aşırıp, muharip küşlük devleti kuruş birikimi küçünü mücessemleyimiz.
1: Stansımız xəbri. Qovyan Axbarat İşxanısı 9-cının 10-cü günü 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmli yaxşı eliş, yürüşlük başteymilik axbarat elan qılış yığını açdı. Cungu Xəlq Bankısının alaqları məsulü Munulanı büldürdü. Pul Mamilə Küçlük Döyülti Quruluşunun 15-ci 5 yıllık yerik planı rəsmi çıxırıldı. 2030-cı yılıca Cungu'ca zamanıvi pul mamilə sistemisinin umum ramqısı şəkilinidir. Yerik planda Cungu'ca zamanıvi pul mamilə sistemisi bərpa qılışını tizlətiş çöyürdülüb, pul mamilini makroluq tənşeş tizgilə sistemisini mükəmməlləşdürüş, pul mamilini nazarat qılıb başqırışını umumuzu küçəyitiş, pul mamilə xəvib xatırının ünümlük olduğunu iliş və onu tügütiş, əmili ixtisatqa paal ünümlük mülazimət qılış, pul mamilinin yuqru süpərlik tərəqiyyatını ilgir sürüş, pul mamilini yuqru səviyyəlik ecevitiş dairəsini kinə etiş qatırlı